0: Omri.
1: Madu, madu.
0: Kena ye jiran alok.
1: Madu, madu.
0: Ye alang.
1: Madu, madu.
2: Ye Tok Batin Asim bin Alung nom kampung Curikai.
1: Madu, madu.
3: Kena ye sani nom kampung Simpang RPS Pos Pasir.